0: Campus. Paris. Il est 1h du matin. Radio. Campus. Paris.
1: This is Radio Art 106.